نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیوی عنکاوگ و بیزدبن لسر فریکونسی 97.7.